0: girmək kebab. Geriyə bimin sədrəng əzab, veyrən əzim malım xırab. Sübhanji şahı bitini, xaləqri xala gərdəni, əz din girim bərdam dini, veyrən əzim malım xırab. Eşqə məcaz peyda buyə, irolimin dijvar buyə, hivid kim həqiqiyə, veyrən əzim malım xırab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son